Viedrona dženzniše njedželi vabi von, so peši abo s kolesom napuč podač, jeli mužam viace zatkne boli od zajšova štvrtka, a tež za meje mjetanje je vedro vizo idealne. A to mače dženca vulki vubjak, si bi bir vo veršk meje, reje, abo tež spev ljubič dač, mje zrujim nove vjesce, voklecach, nuknice, šunovje a konacach, dobrošicach, zecach, a tež nebelčicach dženca mjenujce meju mjetaja. Dženca je pak tež mjezenarodne džen muzeo. V Kočebusu možete se skladnostnje toho damotnje do tamnišo Srpsko muzeja dojnč. Veđenje po trajni vustajence buđe poponju dvemaj s doktor Madlenu Norbergovej, a na poštorjoch poveđe Zora Bistka Zabina Zigova po srpskim starim mjestče Kočebusa. A tež Budeski srpski muzej preprošuje, po tesvom se muzej s veselom odkrič, na večo pečih poskičuje tam veđenje po tesvom Nova doba, Serbija po vojnskim času a zajžne NDR. Vosebite veđenje zmeja dženca tež na Pastvine horje, aj tam če je za sorododendron, veđenje za hiso dženca po podnju dvemaj. Tovostvo Cyrila a Metoda preprošuje dženca na mejski nešpo, po podnju pečih, rožičanske svjatnice, a jeli chceče sebi piščelový koncert naposkač, to mače dženca nedom trojce možnosť, kantor Drježdanskeje cirkve Našije Knenje, Matthias Grünot, vôtuje piščelový koncert cioch cirkviach Kamiencu, štyrioch v cirkvi Svätého Justa, na pošestčich v kloštorskej cirkvi Svätej Hanne a ešte raz večo sedmich ve vonej cirkvi Svätej Marie. Zastup tam je domotne, ale vodáru proša. Tuž, široký poskytk na dženci šinedželi, ja přeju vám veľa vesela, šo jedne začas o rozsúdžiče.

0: dobre žien a vitajšo učomnje na serski program z Hošebusa. Lube přísłuchaki a přísłucharie, co są naše temy žinca? Přigošpje žincajšnego mjazenarodnego dnia muzeuma, co my vam naše serske muzeje a domoniske špy doporučiš za uliet abo uzgönjowanie. Dokradnje spie žinca zase raz v Janšolcach duce a ogledame do tamnego sersko-nimskego domoniskego muzeja. Muzej jo se vytvorijo v lieše živešnastčo 106 a živešaset. Potake maju letosa čižaste jubilej.
1: Mo vježeš cerkvinske drastve, veni su typiski vizete kšamne, nekotare lape, wo jadna specielna lapa. Mo vježeš nekotare palicki na ušovane, to jo neco vesetnego.
0: Ulicu jo Silva Ölatova z Janšolc. Narodne drastve zabirajo nas teke v drugem přinosku. Vesebnu ustajencu v Balinju dávame vám do rade.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böse Słowo, Žižice Pestro, a musikalisko-literariske ustčevanje s textami, mjaze drugim wird Meta Noaka Nechonskego, abo Wille Mabiera udos po nio žinca naš program. Rednje až sčo vy teke pödla, rednje až sčo váš serski program zašaltovali.
3: Raz, dva, tři. Žižik Radio. Ojo vaš, Žižice Pestro. Českého programa.
0: Lube Žiži, máš ve vaše Žižoni abo ve vaše redoni dvojníkovu abo dvojnice? Stej to Žiži, soče abo bráča, kotareš jednak ugledate? Ako dve bivy abo dve bruny jají? Te teke jednak ugledate. Minka a Finka ste dvě małe kotce a cepta kawe šuli přece nevě kotara jo Minka a kotara jo Finka. Słuchaj šo raz.
4: Minka a Finka.

0: Come tutti venendo sti. Minka. A finka, aber finka a minka? Na, to zavišči jesna za upitnjumi.
1: Dvenika ste se tak zažaržali, ako jo to pla dvenikov naok. Kulanju vaume jo boa finka malsniša. Togodla jo mesto minke kulava. Vícenju škrcu nabome jo boa minka lepša, a petakem jo za finko licova. A gaš jo podnjo mljoko sažilo, jo se finka dvejce nastupila, a minka se hopio goriš.
2: Ty se juže mloko dostala?
3: Mau.
2: To je mea mloko.
3: Miau.
4: To pak dejš mi nejprve dopokazaš, meja ľuba sočická.
3: Miau.
2: Máš kaj ešte okolo svoje guby šikno bile?
4: Tch, na dere pen ho máš, aby se ho neke corujve.
3: Miau.
1: Zaknini ceptarku z tej vestavej kecce až pe uši jadnakej. Peslinej gožine togo dla knini ceptarka groni.
0: No, svojim uknikam však papšavem nekažom, co deje se oblac. Ale plavaju joto veto pičku hinace. By prosiva, aby se od vičego tak oblakvi, aby megaba vaju rozeznavaš.
3: Mej pak mame jano samske drasvi, miau.
2: Šekne su jednak velike, a maju samsku barvu, mau.
0: Ale kak dem pen vaju rozeznavaš?
3: Kaš maminka?
2: Jo, to by teke groniva, kaš to maminka getujo?
0: No, kak gavaju maminka to getujo? Přeraži o tem je to pšosem?
1: Finka a minka stej pokazali knini ceptarce svoji zvošaný rešaska okolo šije. Na jednom rešasku je byl připěte písmík F za finku, na tamném písmík M za minku.
0: Nosite vi vaju rišaska šednje?
2: Jo, šednje.
3: A nama getujo velike vjasele, gaš zajčolo su jo mej, kitara kitare rišask dostanjo.
5: O, take nje pljecka. No jo, spos deras bösnitska, a tak žitzem vam lubežiši, ženca hüschci lustnu neželu. A jo švíče, máme dalšne čojenje za vás ve programje.
6: Raz, dva, tři!

Žin sa jo mjaze narodne žin muzeo, a do Janšojc sme juž přepšosili, ale teke druge muzeje v regionje maju žin sa vecenjone. V Barstču napšikvat vetvorijo novo ugotovane muzeje za tekstilne a industrijove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neo vižeo novu ustajencu, až do zega pješich maša žinca možnosť. V Chožebosu vytvorijo žinca mjaze drugim Bramborský krajny muzej za moderne umjelstvo, Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach možošo se tam uprobirovaš mjaze drugim plas Zorb Mixing. Potakem možošo tam vašo ugledanje se serskimi barvami a accessoires upišniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hägler vam při tom pomagaju. Teke Serski Musee v Mistrze Jožinca vytvojone. Der modne zastup a dwie fachowe weženi was vytzakuju. Sega dweju mischošo trajnu ustajencu muzea pod weženim předsedaki Spichovainskiego Tuaristva muzea Madlena Norbergova uzgoniš. Napustirich wiesz o Sabina Sigowa przez serske miestna w Chožebuskim starym mieście, a wete gronio na pszaszanie, kak serski jo Chožebus. Uklinca szmyżo wasz zjen zinca w obenkinie w mieście. Tam pokazaju przygośpie jubilea defa założby program krotkofilmu z Wóżycy. Krajina Wóżycy w defa filmie jo titel wiatzora. We programie budu šakorake filmy wet žiewa w gornistwie a natwajenja milinarnie w cane plumpie a wet błoszańskie natury. Sega šestčich wiatzor žo žinca tam los. Wiele wiatzela potakem při uletach žinca žycem. Net po muzice mam dalšne do porucenje za was, pen ogledame do muzeja w Barlinju.

Jutta Kaiserua, Lutki ve Hochoski Goli. Na wobima bokoma chosseje zes Hochose do Prijavoza se wupšestrijo majestetiski gola. Tak dvimoko ako donije vižiš, šmojte bome. Jaden pši drugim ve mocno zelenem jeglinovem voblaku. Gaš dokradni gledaš, vižiš až seže na hojcovih a škrjokovih gavuzah nim to veranem nališu same brune pupki, dorost golje. Šmojto zelena barva se hu a tam votmenijo ze svitvo zeleniju lisovih bomov. Ako golje som južo za tobu požedala, moja gola ti zelena. Ve tvojih vodkah pitah za bajkami, ze svimi zviritami, groznimi hodojtami a malimi pilnimi lutkami, kotre su na koncu mojih vumisljonih staviznicku nad nepšaudu a šuknem zvem dobili, a napšet se vostali knjeze golje. Ze smojgo cuvanja vubužijo mi je živni kvos. Nijo to žeden ptaškoje, tak vele vusvišim, lec runuš se s rozeznavanim taškovego spivanja predsehišči svoje šežemam. Ze stvimok je golje zaznijo zuk. Ni prvi kradu vusoko, potom predsej mocnejše, a naraz se stvimokim zdihnenim vomilknjo. Golna štucka se vospitujo. Mijo jasne, až svuha tošten gvoz na cujeski pšikas. Ve goli se živa. A zasi mi pšižo mislicka ze šišecego casa. Přecigaž som dejala ze smamu sobu na polo, sebi je ze svučobe žicach, aby na naši roli vopnoc gola narosva. A mi ze smamu ne bi trebaoj se veci ve te zemi drapaš. Přeto gola, ka se ne treba voplivaš. Žišece to predstajenje votemnio tencas. Lec runoš se svojih žišecih misli naraz sromam, je veto vupovedam čim ženskam, ken smakam na potvoranem flaku sriš hohoskije golje pši sajžanu hojcu, Marju, Martu a Fridu, či golne živašarki z Hochose. K zemi pohilone štapa jadna žirki do zemje, druga vubira sajžong a češa pusči malo jeglinove bomcek do zemje a jem šitvocijo tvardo ze spiskovatima rukoma. Budu ga šukne rosč, je vopšašam? Pitoraži viželi, ali nikotare pšeci vusknu. Jadna ženska po drugi zviga gvu a vuru na kšebjat. Gledam do smekotajucih vodcu čih přijaznih ženskih, nic veci ni močih, ich voblica přeražju, až su na svinco več dešč a zemu navocone. A taki žen, kotere šve sebje hova šukne z 3 letne case, se zda žencajšne biš. Naletne svinco jo se zgubivo sleze tvustimi deščovatimi mrokavami, a gaš jo se dajet nikotare raze zagrimalo, padaju ninto snigovatek šupe z nebja. Vubigame do škrjokovje golje. Kusk dali ga stoj teke drevjena butka, ali škrokova gusčina nas teke derje sčita. Tak se nam, ako živame pod gujem nebjom cestčižo, vulicujo golska živašarka. A ta druga pšidojo, až trejo teke to živo vence ve zimje a ve lešu při kuštem vedrije na tom vina, až moga ženska vubiga a sebje ljubive misče pod suhem živopita. Bi vi to teke kšili, jih vopšašam? Vode grono nejo južovici tak jasne a jadnogvosne. Golu nasajžaš, sajžong voplivaš, golu a les pšet menšimi a večšimi rubjažnikami ščitaš, ju cistu žaržaš, to sme navuknuli, a to jo teke riedne. No jo aluž se vjaseli, gaš viži, kak šukno rosčo a se zeleni. Vučoba pak nam boli, gaš se niži gola abo les nevopklednivije, abo ze sveju volu znicio, tak vudo spunio jadna druga. A ta starša dodajo, ve naši brigaže se derje znjasome. Sme vjasova kupka ženskih, velje v uznameninju za dobro živo ze snivuših golnikarskih instancov teki južove kapse mame.
Gašto našije golnikarn je škroku a gola na vobjet ježome, abo teke na skromažinu, sebe gromaže s našim golnikom a jogo ženskiju, vona nam tu dobru jezu vari, pak zase cesne vopismo vogledajome. Voce v ulicovarku se sviše. Jih voblica se pokažu nieco zamyslone. Naraz voa jadna z nich do šišine. Glidajšo, svinsko se zase přes mrokaue předobidňo. Stańčo, co mi živaš? Jo, a Janjok dali moliš. Velgin rada pak pešči veževa, lec nemajo ženske, tak mimo muskece goščita vosreš dvimokije golje, teke moge raz čach. Šukne či se mi vusmiju, a ta Jana přiudajo. Raz jo se k nam živa svinja zabuživa, ta jo mi potvusnua, a se přitom tak slikava, až jo vubegnua, a šukno jo se za neju zakurivo. Šero-modre dešćovate mrokave se pokažu a chuvaju na letne svinco, kaž se jim runo co. Gljuki vičik přecejšći grajka ze zelenimi kronami vopinkatych a jeglinatych pomov. Ze skotariš su nikotare, tak som se bjedava pujdaš, vuši 200 let stare. A huve hohoski goli rozčo teke tak pominjone škriok nižine, kenč jano išći rytko nadešoš. Ščit modych a starych bomu ve hochoski goli jo ve dobrych rukach. Agaž som ako małe žučo vo pilnych a dobrych ľudkach ve dvimoki goli svoje bajky bajala, tak som ich ninto ve cujeski peršonje doživiva.